Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: CDI.
1: Samo hitovi.
2: Ćao, čao ljudi, mi smo Divoli i Markvart, a vi slušate našu novu pesmu Loving Arms. Loving Arms. Uživajte.

και την Lite Day Radio στο 7.5. Marketing Lite Day Radio στο 7.5. 0606 444 780.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TVI.
5: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
2: Jel moguće da šefovi nikad nemaju smisla za humor?
1: Pa zašto?
2: Ne znam šta se tu dešava. Ima nešto kod tih kao bogatih ljudi, recimo Elon Musk.
1: Da, da.
2: On ne ume da igra.
1: Da, da, da. Pa ne znam ni ja, pa sam siromašna.
2: E, pa eto.
1: Siromašna, nisam siromašna.
2: Dobro, to. Ali
1: za njega jesam.
2: To nešto mi nije više trilioner.
1: Da, nego je.
2: Vratio se na bilionera.
1: Gde je potrošio to?
2: Nešto, pala berza, ovo ono i...
1: Ne, što mi ga je žao.
2: I meni žao, ja znam.
1: Jao, i da je mogao po milionče svima da nam da po jedan milion, pa da srećni budu.
2: A pala si na tu propagandu.
1: Da, to nije kao, dobro. Znaš, ono, znam da nije dobro. Da nije dobro. Ima slika, ljudi, ne znam da li ste znali, kao ima jedna slika kao da damo svakom, kao najbogatiji čovjek na svetu, ja, Elon Musk da svakome po milion, njemu bi ostalo,
2: da.
1: Znaš, na kraju.
2: A ne, računica je da ne bi. Ovaj, dobro, tu smo do 10, idemo lagano, pričat ćemo sve, vidit ćemo malo što se desilo u sportu, malo vidimo što se desilo tu po gradu, po državi i to je to.
1: Yes.
2: My love, dobro jutro.
1: Jutro.

0: psima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: marketing. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: početak, kraj. Ima jedno malo glumi u početak i kraj, kraj, početak i sve se to nešto kao mosta, kao.
1: Dobro.
0: Dobro. A ne, pa iz nekog porica, filma, da, da. Ovaj, ima zapravo smisla ovo početak i kraj.
1: Čega?
0: Naručivanja preko interneta laganog. Ja kažem laganog poručivanja preko interneta. Zato što je Evropska unija uvela carinu.
1: Dobro.
0: Od 3 evra na Temu i AliExpress proizvode.
1: Za Evropsku uniju?
0: Za Evropsku uniju. Mi nismo u Evropskoj uniji i nikad mi draže nije bilo što
1: bukalno
0: nismo u Evropskoj uniji.
1: Da, balkanko, carice.
0: 3 evra
1: da.
0: Na svaki proizvod.
1: Na svaki proizvod? Da, tipa naručim minjuš od ono 5 dinara
0: tako
1: i
0: je.
1: Kao 3 mi se dodaje na to.
0: Sada ne bar svaki, nego kao paket, kao pošiljka, da, male te neke pošiljke, 3 evrića. Mora
1: pa daš. Da, ne bi nas opljačkali mnogo, ali svakako zašto bi davali 3 eura, ne moram.
0: Vidjet ćemo, kod nas to još nije, ali čim su krenuli tu malo ovde.
1: Ma doći će i do nas nekada, ali za sad smo bezbedni. Verovatno imamo deal neki, ono.
0: Sa Kinezima najjači.
1: Kinezima najjači, mi smo njima omiljeni narod.
0: To je to. 12 to 12, sombr, može.
1: Ajde.

0: Gabriela, Gabriela. Dobro jutarnji oglasi. Deo jutarnjeg programa kada Isidora i ja pronađemo pa po neki oglas,
1: da, mi listamo i sve po telefonima što možemo, od portala, društvenih mreža, oglasa i svega živog, a jutro smo naleteli na oglase.
0: Ajde, šta si našla?
1: Ja sam našla, kaže, hitno potreba neko da maše kartonom dok čekam bus na stanici. Verovatno misli da maše kartonom da ga hladi, da.
0: To je dobra ideja, stvarno dobra ideja.
1: Ali umjesto da se zamaramo i mašemo kartonima, mislim da je jeftinije da kupimo onaj mini ventilator ručni od 500 kinti kod Kineza.
0: Yes.
1: I da se kao hladimo sami. Samo ga držimo u ruci, ono ide, ako ćeš to.
0: Ali ovo viš da je gaz, čovjek hoće bude rob nekome.
1: Da, bukvalno.
0: On traži roba.
1: On traži
0: treba
1: zapravo
0: mi neko
1: roba.
0: Da mi maše kartonom. On želi taj moment robovlasnika.
1: Da.
0: Jako čudno. Ovo, ja sam našao jedan oglas, kaže, čuvam muževe u Beogradu, ako dobar. Žene odluče da odu same na more.
1: Čuvam muževe?
0: Da.
1: Dobar posao, ženska, ako ti treba odlično. Zaposleni, javi mi.
0: Odlično, posle kad se vrati žena sa mora, bude u fazonu, where is my husband?
1: Da, baby.

0: marketing. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Leti vreme kada spavaš. Ne leti kad se zabavljaš.
3: Da, bukvalno ne leti, da.
2: Da, 5 minuta ti proleti u sekundi. 8.00, 2. jul, četvrtak. To je to.
3: Ludilo.
2: Sve što treba da znate.
3: Tačno je toliko.
2: Ide malo pozitiva. Vivir mi vida.
3: Ajmo malo espanjol.
2: Espanjola, ¿qué tal?
3: Ajmo, vamos a la playa.

0: TDI Radija. Počelo je izdavanje novog pasoša srpskim državljanima. Nova boja korica i novi grb bit će najvidljivije promjene. Srpski pasoš se pozicionira na 30. mesto tradicionalne Henlijeve liste, a građani mogu da putuju bez vize u 133 zemlje sveta. Aktuelni pasoši ostaju u upotrebi sve dok im ne istekne rok važenja. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun bit će uplaćene danas na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Proglašena je sedmodnevna žalost u Venecueli, a broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila tu zemlju porastao je na 2295. Naš najbolji teniser Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3-0 u drugom kolu Wimbledona.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj. Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: Let me tell you.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: I am from Bosnia, take me to America.
3: Kaka pesma?
2: Da.
3: Šta je bilo? Ajde.
2: Grehota, ispala je Bosna.
3: Ne.
2: Amerika prošla. I...
3: Pa za koga da navijam sad?
2: Pa za Hrvate.
3: Šta si rekao? Da, okej. Okay. Hoću, dobro, okej, okay, ajde.
2: Ne, nema, ne, to nam je jedino ostalo. Najbliži su nam i znam da čudno zvuči, ali...
3: Dobro.
2: Navijat ćemo za
3: Hrvatsku.
2: Naravno
3: ćemo navijamo, napad, normalno.
2: Nema šta. Ovaj, šta se to još dešava? Đoković, eto, ajde, mi pratimo, ne pratimo futbal, nismo na svetskom, ali Đoković preslišava i dalje.
3: Najjače mi je to. Evo, Đoković preslišao nemoćnog Cicipasa i na travi.
2: Ladnolik bio na travi i pobedio Cicipas.
3: Kaka legenda. Iskreno legenda. Nole je u spola snage, spola gasa.
2: Samo trava i bele linije.
3: Low key.
2: Neće Wimbledon. Dobro, ostalo sportski.net, šta da vam kažem.
3: Normalno.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5.
1: Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija. 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: Dance Again, Selena Gomez. E, ali dobili smo i mi našu Selena Gomez i Justin Bieber.
1: Jel da? Mm-hmm. Ko su, ajde vidim.
0: Jayla i Jakov Jozinović.
1: Jo, jeste, da, ljudi, nema da. Ko o tome ne priča, baba da. Me juče zove i kao, su oni stvarno zajedno.
0: Jakov
1: kao...
0: našao devojku.
1: Jakov našao devojku, jeste, da. Sad su favoriti Jakov i Đoković, babi.
0: Tako je, ne tako znam, je, da, tako da, je. Da. Jayla Ramović, pevačica, Jakov Jozinović, yes. pevač. E, sad ima tu ova bolja drama, što se mene više sviđa,
1: da.
0: Što je Jayla bila sa Jakovim prijateljem pevača.
1: Da, Jakovovim.
0: Jakovovim.
1: Jakovovim.
0: Jakovovim prijateljem jeste. Bojanom iz Joker Out benda, to je drugi bend.
1: Jeste, drugi bend.
0: I oni su zajedno bili na Bini.
1: Jeste.
0: I u fazonu lagala nas mala prešla ko budale.
1: Prešla ko budale, da, i svi o tome pričaju i sad drama, kao nekad su zagrlili, bili prijatelji, ja verujem da su oni dalje gotive, da, ali ako su stvarno zajedno, to neko sad rivalstvo sigurno postoji.
0: Kidanje, imamo novu dramu.
1: Drama.
0: I prvi put da nešto malo ima. Znaš, za Jakova nikad ništa nije mogao niko da kaže.
1: Da.
0: Ovo kaže, to je neki projekat, ali izmišlja. A ovo je da. Sad kao, pa vidi, nije dobar, ispom prema drugaru.
1: Istina, ali možda je sad sve to i marketinški potez, zato što oni verovatno izbacaju pesmu novu, Jayla i on, pevali su na Bini i sve to, znaš.
0: Da, vidit ću.
1: I kao pred pesmu, kao oni su zajedni, posle kao, ne, nismo, to je bilo davno ili neka druga devojka. Zanima me šta će da bude, vidjeti. Nešto ne verujem nikome.
0: Ali sad su svi u fazonu, ja sam na strani tog Bojana i Joker Outa.
1: I evo ja sam, mogu ja da zauzim njegovu stranu.
0: Naravno.
1: Ja, da.
0: Poljubim u čelo. To je to. Just the way you are.

0: Ljubav je jedina stvar, tako kaže Lost Frequencies. Hoćemo si igramo malo, a?
1: Hoćemo uvek.
0: Dobro jutro, dileme. Dakle, šta je poenta? Ja vam dam dve opcije, vi birate jedno od te dve i tako tri puta, može?
1: Ajde, može, mi volimo si igramo ako jutru. Tako da, da ispucaj, pape.
0: Kafa pre ili posle, jel?
1: Ja volim pre.
0: Dobro, a ja na šta radim?
1: Volim i posle, da. Padne mi pritisak.
0: Ja sam džubre jedno, ja uzem na pre,
1: da.
0: Pa malo i onda ostavim
1: ostaviš,
0: za posle.
1: Da, ja to radim.
0: Ali pre biram posle, jel? Jer da, padne pritisak ovo ono, posle sigurno.
1: Pa kao malo, da. Dobro, slažem se, okej.
0: Okay. Idemo dalje. Doručak, ono, slanina jaja.
1: Dobro.
0: Ili ovseni voć.
1: Slanina jaja.
0: Jaka priča.
1: Jaka priča, da, zato što ovsene i voće, bukvalno sam u fazonu, okej, okay, ogladnim za dva sata, sve to super, ukusno je, ja to volim, ali nekako možda više kao neku užinu, jer ako to doručkuje, meni to nije dovoljno. Bukvalno,
0: da,
1: brz mi je, ne znam, gladna sam odmah posle toga i onda me ne radi me.
0: A i mi smo na ovim područjima, nije ovo područje za ovsene.
1: Nisam ja navikla na to.
0: Jaja i slanina, nemoj mi tu nešto da izmišljaš.
1: Jeste, bre, hlebčine, pola i to je
0: tako
1: to.
0: Tako je, slatke ili slane prženice. Nešto sam za doručak.
1: Za doručak, gladan si, okej.
0: Slatke ili slane prženice.
1: Iskreno, slane prženice. Jela sam i slatke, okej, okay, dobre su, sve cool, ali nekako slane, navikla sam da ih jedem s kečapom.
0: Da, ne mogu s kečapom, ali da, razumem. Eto, nadam se da smo malo otvorili apetit, to je to.
1: Da,
0: Rock by, može?
1: Krči stomak, ono, može.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza.
5: Vrtić Novi Sad.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Ovo je TDI radio. Samo hitovi.
1: E, a ovo je TDI radio, ali znamo koliko je sati.
2: Znamo tačno koliko je sati.
1: Ček, propustimo.
0: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: 9.00.
1: Da, da, savršenstvo, bukvalno sekund. I proverili smo da li postoji dalje broj 9.5.
2: Aha, ono postoji,
1: da postoji. Da proveriš, da pozoveš kao koliko je tačno vreme.
2: Jeste.
1: Samo je 1.95.
2: Jeste, 1.95, je papi pozvao pre neko jutro, bukvalno koji je tačno. Da.
1: Tačno, i na svakih 10 sekundi ti govori koliko je.
2: Da, da.
1: Jako zanimljivo. Fever Dream.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Спонзор Ирком. Боје од поверења.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa Matijević.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: ok. Kako ovo dobro se vrti na Kamenovoj plaži, nema te pojma, baš dobro zvuči.
1: E, ajde, kad smo kod plaže, ja sam smislila jednu statistiku, odnosno našla, nisam smislila, ajde. Pa da vam kažem, da pogađate malo, može?
0: Ajde,
1: slušamo. Ajde ovako, slušajte. 30% ljudi ovo ponese na plažu, šta?
0: Šta nosimo na plažu?
1: Šta nosimo, da.
0: Ženu.
1: Ženu nosiš na plažu. E pa daj, da momo, da ima li ko mene da ponese na plažu, ja se neću buniti uopšte.
0: Da ga poneću u ženu i dete i kao, šta nosimo na plažu? Novčanik možda, ne, neki su u fazonu, uzim samo pare i čao. Jer ima dosta ljudi da to uradi, kao što da nosim, tu mi je sve kartice, sve neću novčanik, da izgubim. Da. Izgubim. Dobro.
1: Izgubim. Nije ti tačan odgovor, ali ljudi, ajde, pogađajte vi. Ajde. Pišite na Viber na 069-3089-399. Šta 30% ljudi ponese na plažu?
0: Ajde.
1: Ajde.
0: Golden, Harry Styles.

0: Mars, ajmo na statistiku. Isidora, šta si pitala malo pre duše?
1: Pitala sam vas šta 30% ljudi nosi na plažu.
0: Pisali ste na Viber, možete dalje. Viber broj 069-3089-399.
1: Evo, kaže, Vanja nosi knjigu.
0: A što me, ja razumem.
1: A dobro, razumem, naravno, što da ne.
0: Prvo, okay, to je jedini deo gde ja mogu stvarno da uživam i da čitam knjigu.
1: Jeste.
0: Ali ima sigurno foliranata koji ne čitaju knjigu.
1: Ima, da, možda znači, ovih momaka, su... znaš, nekako možda priđu nekoj cici da pomislimo kako su oni
0: načitani,
1: prečiti. A on je upozorio šta piješ.
0: Da,
1: šta pije dama.
0: Tako je, ako može bez alkohola nešto.
1: Da.
0: Idemo dalje. Šta tu, koliko posto ljudi?
1: 30% ljudi ovo ponese na plažu. Šta? Evo, kaže Željko, ponesem dobro raspoloženje, gajbu piva, što ide realno uz dobro raspoloženje, da, potpuno, kaže, i telefon bacim i mozak na vetra.
0: Gajba piva na plaži je nezgodna jer...
1: Ugresa. Da.
0: Ne možeš to gajbu, možeš malo nešto, onaj mali frižiderčić, 67 komada.
1: I led u taj frižider, obavezno, pošto nije dovoljno more hladno da bi se ladilo pivo u moru.
0: Jeste.
1: Tako da ne, evo kaže Isidora, 30% ljudi na plažu ponese
0: čips.
1: Da. Pa strava. Strava, dobro.
0: Šta je tačan odgovor? Ajde da malo, imam milion poruka, izvinite što vam čitamo sve.
1: Da.
0: Šta je tačan?
1: Predrag je pogodio, da, on je rekao da 30% ljudi na plažu ponese rezervni kupač.
0: Bravo, Predrag je...
1: Ja nisam to rekla.
0: Rezervni kupać.
1: Rezervni kupać, da. Jest, i treba, to je baš dobra stvar.
0: Za prostatu. Bravo,
1: i za jajnik, inače.

0: ceo.
1: Kakav bez zman.
0: Dolce, dolce, dolce vita. Fade away. Sto leta Kamenova, sto dana
1: sto leta, bit će i sto leta valjda.
0: Sto leta. Ovo nam je ono ko 15. leto na Kamenovu, ali je 100 dana leta na Kamenovu. Svaki dan od 11 do 3 možete slušati kolegu Ogija, uskoro će dođe tamo i Sidora, bit će mnogo dobra žurka i uvek je dobra žurka, dakle da se vratite ako ste tamo.
1: Jo, ja dočekam, ne znam, ja odbrojavam dane. Pišem retke kao da sam u zatvoru bukvalno.
0: Da, verujem da i ovi tamo na plaži odbrojavaju dane. To je to. Vidimo se sutra od 7. Ćao.
1: Ajde. Mua. Dobro jutarnji program. Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i Affinity. Love Unfolding. Love Fest.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: маркетинг. TDI Радио 107.5. Максима.
1: За sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka Banja.
0: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
0: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Ljubavi, topim se.
6: I ja se topim pored tebe.
7: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
0: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
8: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. 107.5. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
1: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: online.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12:16. Apelujemo na vozače, budite ljudi oprezni u saobraćaju zbog evo promenljivih vremenskih uslova, povremenih pljuskova koji mogu eto promeniti stanje na kolovozu. Prilagodite brzinu uslovima na putu, održavajte bezbedno stojanje između vozila, vozite pažljivo, naročito na deonicama gde su padavine intenzivnije. Opustite se i naravno slušajte.
1: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.
3: 24/7.
1: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.
3: Upravo tako.

0: Forgive Me, to je ono što smo slušali, Sophie Tucker, a evo dolazimo do neke vesti koja stiže iz Meksika. Mundijal je u toku, ali ima i ovakvih stvari. Pa jeste ovako, u gradu Jalisco pojavio se anonimni osvetnik koga su građani nazvali Batman iz Lagosa. Muškarac svata kradljivce motora, veže ih industrijskim selotepom za bandere i ostavlja pored njih ukraden motor kao dokaz. Za 10 dana, kažu, petoro uhvaćenih. Ali ono što njega čini posebnim, svakom lopovu crta mačje brkove na licu i ostavlja ružičaste listiće iza njihovih glava sa detaljnim objašnjenjem šta su uradili. E sad, policija je pokrenula hitnu istragu, ali ne zbog lopova, nego zbog Batmana, jer kažu, fizički savladati i vezati dvojicu odraslih muškaraca istovremeno ne može jedan čovjek. Sumnjaju da postoji organizovana grupa ljudi koji se bave ovakvom vrstom zanata. Dakle, Meksiko ima čoveka koji hvata lopove, vezuje ih za bandere i crta im brkove. Policija istražuje, naravno, počinioce, tačnije heroja, jer lopovi su zvanično po njima žrtve. Ali dobro, baš što se dešava u Meksiku.
1: Moja omiljena muzika.
2: TDI radio.
1: Samo hitovi.
0: Evo sad kad malo bolje razmislite, kada bi mogli da postanete superheroji i kada bi mogli da radite ovo što radi ovaj Meksikanac, koji bi superheroji bili?

0: Και την TDI Radio 107.5. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Ljubavi, topim se.
7: I ja se topim pored tebe.
8: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
9: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
10: Gigatron.rs.
11: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Euroviziju smo nekako zaboravili, bila je pre 2-3 meseca, zna se da je pobedila Bangaranga, Dara, a vest koja je definitivno iznenadila mnoge i ko je verni fan te manifestacije, Kanada ide na Euroviziju. Kanadska radiodifuzna korporacija CBS postala je punopravna članica Evropske radiodifuzne unije, što znači da se tu automatski Kanadi daje pravo nastupa na takmičenju. Debi, eto, zakazan za 27. godinu u Bugarskoj. Kanada je tako postala prva nova zemlja na Euroviziji od Australije, koja se pridružila 2015. Dakle, Amerika je već na Euroviziji, Australija na Euroviziji, sad dolazi Kanada. Pesma Eurovizije, ali Evropa izgleda samo kao radni naslov sledeće godine. Bugarska, dve godine kasnije, možda se sve ovo lepo desi u Japanu. TDI Radio. Samo hitovi.

Stumbling In, da. Novak Đoković nastavio je pohod ka 25. Grand Slam tituli, Tsitsipas je savladan sa 3-0 u setovima, rezultat 6-3, 6-4, 6-2 za sat i po igre, centralni teren, bez mnogo nervoze, bez drame, treće kolo na Wimbledonu, dakle 17. put za redom. Posljednji put nije stigao do trećeg kola 2008. Tad imao 21, sad ima 39. Sljedeći rival, Artur Rinderknecht. TD Radio. Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: radija.
1: U vladi Srbije uručeni su ugovori o finansiranju programa podrške unapređenju razvoja nedovoljno razvijenih opština za ovu godinu u vrednosti 87 miliona dinara. Ugovori su uručeni predsednicima i predstavnicima Surdulice, Žitorađe, Trgovišta, Krupnja, Petrovca na Mlavi, Raške, Vlasotinca, Bujanovca, Varvarina, Mionice, Bele Palanke, Dimitrovgrada, Priboja i Kučeva. Na najnovijoj Henlijevoj listi najmoćnijih pasoša na svetu, srpski pasoš se našao na 34. mestu među 199 pasoša zemalja koje su učestvovale u rangiranju. Srpski pasoš je dobio takvu ocenu na osnovu toga što sa njim bez vize može da se uđe u 135 zemalja. Proglašena je sedmodnevna žalost u Venecueli, a broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila tu zemlju porastao je na 2295. Naša košarkaška reprezentacija od 20 sati igra protiv domaćina Švajcarske kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine koji se igra u Kataru.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.

0: TDI Radija 107.5. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI.

0: slušamo do vikenda nekoga koga baš volimo ovde na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Epa, dva popodne je prošlo pre tačno 15 minuta, 2. jul danas, stigli smo i do četvrtka ove nedelje, vi ste na TDI Radio, naravno, dobro nam došli. Ja sam Lola i sa vama se družim danas do 6. Evo, ako to su te neke, da kažemo, zvanične informacije, eto da znate gde ste i sa kim ste danas, ako ste vi, eto, malo pospani i onako teže ste se možda probudili, sigurna sam da je do ovih promjena vremena, tako da bit će vam malo lakše kad vam kažem da stvarno niste jedini, tako da definitivno ćemo se vratiti na muziku, da se malo raspevamo, da se zajedno i razbudimo, jel, ovog četvrtka, da obavimo sav taj posao onako kako treba. Naravno, to ćemo uraditi uz samo hitove, u nastavku nas stižu, slušamo Levi i Marija koji kažu Too Little Too Late, a ja vam kažem dobar dan.

Dancing Feet je ono što smo upravo slušali. Eto, kad smo već kod plesanja, hoće li gosti zaigrati kod Taylor i Tracy-a ove godine na svadbi? Toliko je naslova o tome po portalima. Ma ajde što su to naslovi, nego što ljudi, gledamo ovako malo po internetu, fanovi bukvalno svaki dan prate da li će se zatvoriti ulice u Njujorku oko sale gde bi navodno trebalo da se održi ta čuvena proslava venčanja. E sad, izvori kažu da bi baš evo danas trebalo da bude generalna proba svadbe i da će tu biti nekih 100 zvanica, a da bi sutra, opet kažem, trebalo da bude ta glavna proslava, odnosno svadba veka koju svi čekamo, gde će piti, odnosno trebalo bi da bude 1000 gostiju. E sad, kako ni Taylor, a ni njen verenik Travis nisu ništa potvrdili, ostaje nam da onako pratimo ovu zaista potencijalnu svadbu godine. Pa je onda red i da čujemo i njen hit Opalite.

slušamo Magic i Kiss Me Baby One More Time. Trenutno Kikinda 31, Palić 30, a u ostalim delovima je tu negde oko 20, od 25 do neki 28-9 stepeni, tako da danas svakako prijatnije temperature nego ovih prethodnih dana. Ono na što smo se navikli u poslednjim mesecima je sigurno, kako to meteorolozi stručno kažu, smena sunca i oblaka. Tako da i danas kišobran sigurno jedan onako sastavni deo outfita, a sastavni deo danas su naravno samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio, pa u nastavku slušamo Charlotte Cardin i The Wavy Touch. Još jednom dobar dan u tačno 5 minuta do 3 popodne.

0: Маркетинг TDI Радиа 107.5. Максима.
1: За sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa Matijević.
6: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
7: Ljubavi, topim se.
8: I ja se topim pored tebe.
9: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
10: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
2: Gigatron.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Heather Yemi i Blind. I ono što smo upravo slušali, ja ima jedna sjajna stvar za Nišlije i sve vas koji ćete tamo ovog vikenda, odnosno dečiji dan na šetalištu u Niškoj banji 4. jula, odnosno evo sad u subotu, počinje od 15 do 8 uveče. Sad vidim da su spremili i neke društvene igre i razne poligone za klince, maskote. Imaće čak i ono crtanje po licu, a sećate se sigurno kada smo bili klinci da je to bio ono apsolutni hit, pa eto ko zna, možda i nama odraslima nešto mogu da nacrtaju, ali da, još jednom onako sjajna stvar za najmlađe, subota i šetalište u Niškoj banji, a sad naravno samo hitovi i I Can't Wait.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

pevamo uz Wonderful Life i zaista jeste. Pa definitivno večeras konačno da pogledamo i neki sport koji nije fudbal. Večeras od 8 naši košarkaši nastavljaju kvalifikacije za Mundo Basket koji će biti sledeće godine. E sad, igraju protiv Švajcarske večeras od 8, kao što rekoh, kapiten je Jokić, tako da spremite definitivno i glasne žice i živce svakako. I definitivno neko piće i grickalice za navijanje. I naravno, sreća našim ordovima večeras da pokidaju, a mi nastavljamo, odnosno želimo im pobjeći.

0: Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Ram param ramam je nešto što smo pevali do sada. Evo nas, tačno je 6 minuta do 4 popodne, 2. jul je danas. Sad, bitna stvar za vozače kamiona jeste da je obavezno plaćanje putarine tag uređe. Verujem ja da ste vi to do danas rešili. A što se tiče granica, na Gradini i Preševu su gužve koliko vidimo, na ostalim je sve prohodno. Da znate, eto, ako ste se tamo uputili. Takođe, ono što nas podsećaju za danas, posebno iz Automoto Saveza, jeste da pazimo na brzinu zbog ovog promenljivog vremena, pa samim tim naravno i uslova za vožnju. A ja verujem i znam da hoćemo. Mi ovde naravno pazimo na hitove. Malo više pojačajte muziku. U nastavku stiže If Only You. I da, srećan put gde god da ste krenuli. Lijep provod.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I 16 časova i 15 minuta i ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli u TDI kafe. I sad ovo je definitivno onaj deo dana gde su neki završili sa poslom i iskontali ste da nemate kišobran, kao moja koleginica koja je upravo izjavila: ali meni je čista kosa, ja stvarno ne mogu da idem kući. Tako da ćete još malo pričekati dok ne krenete. Neki polako posao privodimo kraju i mi navijamo da kiša stane dok mi ne krenemo iz firme. Neki su već stigli na posao kao moja koleginica u smenu i ovde mi već smeta, ali dobro. Čuli ste je. A neki ste i pobegli na kafu i sigurno sam da ste vi najbolje prošli. Ali gde god da ste, naravno zajedno guramo kroz ovaj kišni četvrtak uz samo hitove ovde kod nas na TDI Radio. U nastavku

0: Rating TDI Radija 107.5 107.5
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
6: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
7: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza.
9: Vrtić Novi Sad. RS.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

The Down je ono što smo upravo slušali u TD Cafe-u i sad znate da mi ovde malo onako pratimo naslove i ako ste slučajno ovih dana videli nešto da će se naplaćivati neke silne dodate takse kada poručujemo sa Temua, Shaina, AliExpressa i sličnih sajtova gde mesečno jel ostavljamo onako fine sume novca, obradovaću vas da kod nas ostaje sve isto, odnosno neće se naplaćivati nikakve dodatne takse za sada, tako da ljudi, počeo jul, drugi je danas, plata realno stiže, tu je, pa red onda i da ostavimo neki deo iste na ovim sajtovima. Malo pre sam ušla na temu, jel, izvesni i poručila sam gomiletinu toga, tako da, što se kaže, dok je početak meseca, dok imamo para da se lepo počestimo, a znam da volite, a volite i ovo što ćete čuti u nastavku, a to je

0: маркетинг. ТДИ Радија 107.5.
1: Да те питам, да ли знаш где можеш да точиш гориво с попуст от чак 10 динара по литру? Па на НИС Петролу и Газпрому, и то најпродаваније адитивирано гориво у Србији. G-Drive. Наточи до 4. јула и уз попуст од 10 динара по литру остваруеш и редовну уштеду уз НИСОВ програм лојалности. На НИС Петролу и Газпрому.
2: Како може један да буде три?
3: Шта радиш ти?
2: Ма покушавам да решим једначину 1 jednako 3.
3: А, па ако овог лета играш у Моцарту и падне гол до 10. Минута, игра 3 плюс је прошла.
2: Па то ми реци. Три муве једним ударцем.
4: Ако падне гол до 10. Минута, опклада 3 плюс је прошла. Моцарт, важно је с ким играш.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

i sjajna jedna pesmica onako da nas razbrda ovog kišnog četvrtka. Tačno je 5 minuta do 5 i verujem da je to neko sjajno vreme da vam kažem jednu bitnu informaciju, a to je da svi vi koji treba da izvadite novi pasoš, da znate da ćete dobiti ovaj novi u burgundi boji, onako fancy kako naslovi kažu danas sa portala. Ono što je jako važno za sve nas kojima pasoš i dalje važi, ne ističe nam uskoro, nema potrebe da menjamo za ovaj novi, nego regularno tamo kada nam istekne, odnosno lepo sad uzmemo pasoš, proverimo koje godine nam ističe i te godine zaista odemo i da podnesemo zahtev. Kao što rekoh, ne moramo da žurimo da menjamo za ovaj novi, sve i dalje važi kako treba. A sada nazad naravno na samo hitove i u nastavku

Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs. Ir

0: godina sa vama, boje od poverenja, Irkom.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane, topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I 17.22 minuta i sad procenjam da ste neki krenuli kući, neki tek stižete na posao, kao i moja koleginica Bađa. Gde si, Bađo?
2: Hello, hello.
1: E pa kad smo se lepo ovako okupili u ovako velikom broju, da vam kažem malo što sam ja tu gledala na portalima. Kaže i Kanada će ove godine, odnosno sledeće godine, izvinjavam se, učestovati na Euroviziji.
2: Molim? čekaj. Znači ovo, Kanada učestvuje sledeće godine na Euroviziji, ovo je bukvalno pa kao kad je Australija počela da učestvuje.
1: Da, da podebljamo to na Euroviziji, tako da mislim da bi bukvalno trebalo da se zove Svetovizija.
2: Dobar, sviđa mi se. Pa dobro, ajde, ispratit ćemo evo to sledeće godine kada, jel te, odu za Sofiju, jer je ove godine pobedila Bugarska i Bangar Angara. Sofija, jel možeš jednom da nam je okineš?
1: Može. I to je bilo Bangaranga.
2: Jel neko dobija osjećaj da Bangarangara bukvalno zvuči kao nešto što bi naše ono balkanske babe nama rekla? Ne, bukvalno, zamislite, ne znam, deca smo, igramo se, nećemo da čistimo kuću, hoćemo ceo dan da smo napolju, onda naše babe koje dođu budu na foru, ajde šta Bangarangara išeš ceo dan, uzmi uči.
1: Bača, stvarno, ovo mi nikada nije palo na pamet.
2: A majke mi.
1: Ništa, ja sam za to da mi više ne bangarangarišemo ovde, nego da se vratimo na muziku, može, Bača, u nastavku.

0: TDI Radija 107.5.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Madonna i Sabrina Carpenter je sjajni jedan ženski duet koji smo upravo slušali. Bring Your Love je zapravo bila najava za Madonin drugi, odnosno za Madonin Confessions 2 album, kom se definitivno onako baš radujemo. Priča se nešto da će biti album leta. Naravno, to ćemo ispratiti, a pratimo naravno i vremensku prognozu, gledamo šta se dešava. I trenutni neki stih kojim bismo mogli da opišemo situaciju napolju je onaj kao letnje kiše, u trenutku spustilo se sve, ali narode bez brige, kažu sutra bez padavina sa nekom onako baš prijatnom temperaturom, maksimalna dnevna će ići do 29 stepeni, a mi se sad naravno vraćamo na samo hitove.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

taman jedna mrtalica ovako u 5 minuta do 6. Jerusalema je ono što smo upravo slušali, a pregura smo i mi ovaj četvrtak, evo skoro, a sad mislim, a smo mi sigurno već negde svi u vikendu, planiramo tada šta ćemo, ali evo ljudi, i danima smo mu sve bliži, verujem da imate super planove i za večeras, eto šta god da vam je na umu, naravno želimo vam, ekipa sa Teddy Radio vam želi lep provod, a uz samo hitove i bađu u Party Time-u će sigurno i biti.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 18.01, tako da ajmo na žurku.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pozdrav braću i sestre, gde ste, šta ste, kako ste, je li neko pokisao ili je bio pametan pa preposla pročitao prognozu i video stiže kiša. Ako jeste, svaka čast, ja do duše nisam bila toliko pametna, tako da za sve nas pokisle, a i one suve, ide jedno dizanje iz mrtve.

učestvuje na Euroviziji. Ali pre toga, naravno, slušamo samo hitove. Uf, dobra stvar. Kao što je Shape of You. The club

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu.

0: i Gazprom.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 480.

0: CDI Radio.
1: Party time. Lubenicu tokom leta možda ne znamo svi da izaberemo, ali vremensku prognozu znamo da pročitamo. I evo tako ja narode gledam kako sutra kažu da će na severu zemlje, zapadu i centralnoj Srbiji da prestanu ove padavine, dok već istok i jug tu kažu neki pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura do 29, dobro. E već sa što se trenutno tiče, ako planiramo malo da izađemo do grada, kažu Beograd 21, Novi Sad 24, Niš 26. Lagana priča. Svakako da nama bude laganija. Stiž nam, Boga mi, Offenbach.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Lumpovanje, partijanje uveče može uvek, ali ne odbijamo ni jutarnje blejce. Evo naši dobrojutarci, ajde što od 7 do 10 donesu dobro raspoloženje nego što nekada nađu i interesantne priče, pitanja, statistike. Pa evo možemo da čujemo šta su Isi i Papa jutros izbunarili.
3: Ja sam smislila jednu statistiku, odnosno našla, nisam smislila. Ajde. Pa da vam kažem da pogađate malo, može?
4: Ajde.
3: 30% ljudi ovo ponese na plažu.
4: Ženu.
3: Ženu nosiš na plažu. E pa daj da momo, na imali ko mene da ponese na plažu, ja se neću buniti.
4: Šta nosimo na plažu? Novčanik, neki su fadono, uzem samo pare i čao.
3: Nije ti tačan odgovor?
2: Ok, znači šta 30% ljudi ponese na plažu? Iskreno čudi me narode da pap nije pogodio, jer realno manji broj ponese full sad novčanik. Većina samo stavi parice lično i kao idemo, ali dobro, ajde da vidimo da li ćemo možda mi da pogodimo. Znači pišemo na Viberu na 069-3089-399 šta 30% ljudi ponese na plažu.

0: Ovo je TDI Radio Party Time.
1: I da li smo pogodili koji je odgovor na pitanje naših dobrojutaraca, Isi i Papa? Znači, šta 30% ljudi ponese na plažu? Vi ste nam pisali na Viberu i da vidimo. Evo, Lidija je napisala flašicu za vodu, jer pametni ljudi ne troše 15 eura na flašicu na plaži. Iskreno, sviđa mi se Lidija kako razmišljaš, ali nije do duše to. Marija je napisala 30% ljudi ponese knjigu. Što nije loše razmišljanje, mada iskreno, ajde da se ne lažemo, manje ponese knjigu, a još manje je u stvari pročita. Da vidimo. Srđan kaže šlauf za vodu, nije, ali cool ideja. Šta 30% ljudi ponese na plažu? Miloš kaže rezervni peškir. Nije, ali Miloše, bukvalno si preblizu, ali evo, da vidimo, Nikola jeste pogodio, zato što, evo, otkriće nam Isi.
2: 30% ljudi na plažu ponese rezervni kupać.
1: Rezervni kupaći, a Nikola je tamo napisao dupli kupaći. Tako da, Johnny, ti si pobednik za ovo. Ide jedna pesma koja mislim da će da ti se svidi kao i svima nama, jer ovdje puštamo samo hitove. A u pitanju je jedna onako prava za plažu. Naravno, Bob Marley, Could You Be Loved?

0: Meksički Batman hvata lopove i vezuje ih za bandere. Evo, došlo vreme da čitamo smešne naslove i ja, ljudi, ne mogu da se odlučim da li ovo više zvuči smešno ili genijalno. Ali u suštini piše kako po Meksiku ima jedan čovek koji ide i hvata lopove i veže ih za banderu. Naravno, pozove policiju, ali pre nego što policija dođe i on nestane, nacrta na lopovima mačije brkove na licu, plus iznad njih zalepi papir na kome kao napiše šta su to lopovi uradili. E sad, jedino što mene zanima, pošto ga, jel te, zovu Meksičkim Batmanom, da li onda on priča onako duboko kao Batman, odnosno da li bude na foru
1: Arriba, arriba.

0: marketing. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
2: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan, Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta. Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: kupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

E ovako se stvara nova publika, ujedinili se Jason Derulo i Dido i odlučili da uzmu njen stari najjači hit iz 99. i malo ga obrade i bam. Dido dobila neku novu pratnju, Jason Derulo dobio neki novi malo fazon muzike, bukvalno savršeni spoj, ali ono što je također savršeno jeste što u nastavku ima da uživamo narode uz jednog gospodinčeta koji će da nam dođe 13. novembra, a to je naravno Pitbull, i što bi on rekao, ima da imamo Time of Our Lives.

Ova godina definitivno šuri sa novim hitovima. Uživali smo uz Satisfy, a da li uživamo trenutno u glavnom gradu? Pa, ako smo u autobusu ili u kolima, bit će da da, s obzirom da nije neka gužvica. Evo, narode, gledam Gazela, iskreno, lagana priča, Brankov most, slavi autokomanda, tako da nije loše, ali da bi bilo bolje, u nastavku slušamo samo hitove.

0: bukvalno prava za početak meseca kad legnu platice. I just got paid. Inače, da li neko isprati ovaj festival francuskog filma što je skoro bio, pošto koliko vidim narod, evo, M je bio besplatan ulaz, M je bilo kao pod vedrim nebom, znači ono, bioskop na otvorenom. Ja sam baš nešto gledala na Instagramu, ljudi su išli, fotkali se, uživali i delovalo je totalno cool, pa ako nismo bili, krivo nam je. Evo čitam kako kreće nova tura, nova avantura od sutra i to će da bude i u BG-u, i Zrenjaninu, i u ovom Gornjem Milanovcu, pa kažu i Užicu, samim tim, ako nismo imali ni planove, ni ideju šta i kako za vikend. Eto ga, festival francuskog filma Oui Oui.
1: Fuego.

Ok, stop sa svim, stop, jer o ovome moramo da porazgovaramo. Znači, da li smo ispratili, a sigurno da jesmo, jer nema mreža na kojoj se ne deli, onaj par koji se verio na vrhu Empire State zgrade u New Yorku. Znači, momak i devojka se ladno popeli na vrh te zgrade, koja pritom ima 443 metara, a oni su bili kod same antene. Znači, sigurno su uhvatili negde 430 metara i momak se spustio i verio devojku. Kako je to lepo. I posle kad čujemo one fore, teško mu ovo, teško mu ono, ovaj brat je bukvalno rizikovao svoj život da zaprosi devojku, a tebi, Milisave, teško vrata od auta da otvoriš.

0: Ready Radio.
1: Party time. Party time.
2: Malo pre smo spomenuli onog momka i devojku što su se verili na vrh Empire State zgrade, gde je čovek bukvalno rizikovao svoj život da zaprosi devojku, pa smo iskomentarisali one momke što im je teško vrata od auta devojci da otvore. E, pa, ajde baš na kontu toga da vas čujemo, dame, vi ste na redu. Koja je najveća ispala, glupost, fail koju ste videle, doživele od nekog momka? Da li to da mu je bilo teško nešto da uradi za vas, da li da je obećao nešto pa nije ispunio? Znači, najveći fail od strane momaka pišemo na Viberu, a Viber broj je naravno 069 3089 399.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
2: Tuborg Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Iskreno, ovo tako jako vozi. E, idemo na ispovesti. Odnosno, sad ćemo da vidimo šta ste nam devojke pisale na Viberu, pošto smo vas pitali za najveće ispale failove koje ste doživjeli od strane nekog momka. I evo, Lena kaže, raskinula sam sa likom jer je M zaboravio moj rođendan i našu prvu godišnjicu, što kao ajde, može biti kiks, loše pamti datume, ali kad je zaboravio i drugu godišnjicu i moj sljedeći rođendan, tu sam svirala kraj. Okej, iskreno, svaka čast, Leno, i treba. Sonja kaže, jedno me je lik odveo u jako fancy i skup restoran i kad je trebalo sve da se plati, prvo, za malo što nije počeo da se svađa sa mnom, govorio je, ja sam muško, ja plaćam, a onda je skapirao da na računu nema prebijene pare. Tako da sam ja platila sve to i kada me kući vozio, platila sam u gorivo, jer ne bismo imali ni za pola puta. Okej, ovo iskreno jeste fail, ovo je užas. Znači, najveće ispale failove koje smo dame doživjeli od strane momka. Zlata piše, odem ja sa novim dečkom da upoznam moje drugarice i posle mi krenemo svojim putem. I krene drešeta po tome kako je jedna predosadna, druga naporna, treća ne zaklapa. Ja sam samo izašla iz kola i blokirala mu broj. Iskreno, i ja bih, sestro. Iskreno, da. Ali ajmo sad malo da se raspoložimo dok slušamo samo hitove.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

Hypnotize. Iskreno, ova pesma ima ono nešto što radi, ono nešto drugo. Dobra je, odlična je, vi je obožavate, zato je i puštamo tokom party time-a. Ali da nastavimo isto ovako dobar provod uz još bolje ritmove. Ovo nam je definitivno poznato. Stiže nam, narode, Double Caper.

0: predaji samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: A da ne bude da party time-ovci samo pričaju o žurkama, izlascima, ovome, onome, evo jedna slatka informacija. Kažu 4. jula u Niškoj banji organizuje se Dečiji dan i tu će da bude onako crtanja po licu, maskote, muzika, radionice, svašta nešto za klince, tako da ako se nađemo u to vreme tamo sa dečicom, top, sve smo uboli. Meni je najjače ono, kad smo kao devojčice male, kad odemo do tih teta što crtaju po licu i kažemo, hoću da budem vila. I ona mučena, šta će da nacrta, uzme, nacrta krunicu i krila po sred onako obraza i nama to bude top. Jer mi kad smo deca, mi uopšte ne preispitujemo što su krila na sred obraza, a ne na leđima. Znači, mi smo vile, to je to, sve smo uboli. A, dečji mozak najslađi. Idemo na Ocean Cake.

Guru. E, ranije su se ljudi zezali kako u radiju žive neki mali ljudi, ali nismo mali, nismo ljudi. Žalim se naravno, ali eto, ako neko želi da vidi ove glasove koji se čuju na TDI-u, sve što treba narode jeste MTS Kablovska i naravno 851. kanal. I onda možemo da vidimo i ispale koje se dešavaju iza mikrofona, pored toga što naravno ovdje slušamo samo hitove.

0: Party time.
1: Dobra preporuka se nikada ne odbija, tako da narode, evo imam ja jednu. Mi smo se danas uhvatili failova momaka i jedna je to preporuka zbog koje ni jedan neće nikada moći da razočara neku devojku. Jeste, momci, samo se manite majčine suknje i sve je bombon. E sad, ko se pronašao i naljutio, mislim, znate kako se kaže. Ovo nije bilo ciljano, ali ako cipelica pristaje, desi pepeljugo. Šala, naravno. Ali nemojte, sestre, mnogo da se smejemo, jer smo sutra mi na tapeti. Momci, vi spremite naše failove, a do tad, naravno, mi spremamo, pa, samo hitove.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

so badly lie down next to him on the couch.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

Ovo je bukvalno onaj tip pesme koji tera da mašemo rukama gore, dole, levo, desno. A kada spominjemo već hitove koji teraju na mahanje i ludilo, evo taman je 5 minuta do 10, tako da party time mora da nastavi u jednom ritmu. Ovo definitivno daje onaj plaža vibe, ludilo. Tako da u nastavku uživamo uz Zero Berto.

Маркетинг, ТДИ Радиа, 107.5. Маркетинг, ТДИ Радиа, 107.5. 0606444780.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 0606 444 780.

Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 0606444780.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Impresum. TDI Radio. 107,5. Izdavač. Radio 5 DOO Novi Sad. Registarski broj medija. RA 000314. E-mail. marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.